0: Yo, we listening you on radio. Don't jingle. Nama kayo rong bakpakto.
1: Tu ala ya ada ruri pemandu kama bakpakton. Kapo kon bel maraolol. Nah, nala ya